kongki sampun tabu 18 menit. Derek-derek matur sembah nuwun Bobo Suwarnata ampun kesupen sekeluarga sarapan. Bu Sriana Wintoko.